soro yɛnya mramkyɛ menemaa branta kɔkra saa bibi akɔ bi awurade nim wate yadwendwen nyinaa sɛ awurade nka ho a mene wo mielu